taga moya Indebe yami awuweri ikikimayisi usiso Yena ukobi kandala mekuseni